0: Laudetur Jesus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Pápež v októbri vyzýva k modlitbe za starostlivosť o duševné zdravie. Svätý Otec sa dnes pri Lurdskej jaskynke vo Vatikánskych záhradách modlil s deťmi z rímskych škôl a farností za pokoj v rámci iniciatívy Milión detí sa modlí ruženec. Leo XIV. Prijal prezidenta Stredoafrickej republiky Faustína Arkangela Touadéru. Svet potrebuje ekumenických svedkov Krista, povedal pápež zástupcom Svetovej luteránskej federácie. Ekologická výzva našej doby je naliehavejšia než kedykoľvek predtým, zdôraznil Leo XIV. Pri stretnutí so spoločnosťou Hera, ktorá sa stará o odpad vo Vatikáne. Slovenská katolícka misia v Ríme otvorí v nedeľu akademický rok svetou omšou. Prinášame ďalšiu časť rubriky o biblických postavách, tentokrát s názvom Abraham v Ježišových výrokoch u synoptikov. Vo štvrtok 1. októbra, v deň liturgickej spomienky svätej Terézie od dieťaťa Ježiša, panny a učiteľky cirkvi, vám príjemné počúvanie praje Zuzana Klimanová. Vatikán. Modlíme sa, aby pastoračná starostlivosť o duševné zdravie mala svoje miesto v celej cirkvi a pomohla prekonávať predsudky voči duševne chorým a ich diskrimináciu. Tak znie októbrový úmysel celosvetovej siete modlitby s pápežom, čiže apoštolátu modlitby, na október 2026. V tejto súvislosti Leo XIV. Vo videu kampane Modlíme sa s pápežom vyslovuje nasledujúcu modlitbu.
1: God of life, you know the innermost depths of our hearts, the light and shadows within us.
0: Boh života, ty poznáš najhlbšie zákutia našich srdc, svetlo i tiene v nás, tiché rany, ktoré niekedy nikto nevidí. Dnes ti odovzdávame našich bratov a sestry, ktorí zápasia s problémami duševného zdravia, v osamelosti trpia úzkosťou, depresiou či inou duševnou chorobou. Ty ich nežne voláš po mene a v tebe nachádzajú dôstojnosť a nádej. Odpusť nám, keď sme odvracali zrak, prispievali k predsudkom voči ľuďom s duševným ochorením a k ich diskriminácii. Nech je Tvoja cirkev otvoreným domom, bezpečným miestom pre každého, spoločenstvom, ktoré týchto ľudí sprevádza a nikdy ich nevylučuje, ktoré im načúva bez odsudzovania a nebojí sa im prejaviť blízkosť. Modlíme sa k Tebe, Pane, za tých, ktorí sa im venujú, za odborníkov, rodinných príslušníkov, dobrovoľníkov, ktorí trpezlivo a s láskou budujú mosty porozumenia a útechy. Daj im sílu a súcit, aby vedeli byť oporou pre druhých. Zošli na nás svojho ducha, aby sme sa učili vnášať starostlivosť o duševné zdravie do života a služby našich spoločenstiev i celej cirkvi, a tak sa stali živým znamením Tvojho milosrdenstva, ktoré nikdy nikoho neopúšťa, ale vždy dvíha.
1: Amen.
0: A ešte úmysel slovenských biskupov. Modlíme sa za misionárov a tých, ktorí prinášajú evanjelium v chudobných a zabudnutých regiónoch sveta. Vatikán. V roku 2030 si pripomenieme 500. výročie Augsburského vyznania, pripomenul dnes pápež Leo XIV. Počas stretnutia so zástupcami Svetovej luteránskej federácie a vyzval všetkých veriacich, aby upriamili myseľ na Krista a jeho evanjelium a vrátili sa k spoločným koreňom. Náš svet potrebuje ekumenických svedkov Krista, ktorí ho zviditeľňujú svojim životom a konaním, lebo len on je živým zdrojom, schopným naplniť najhlbšie túžby ľudstva, povedal pápež. Na úvod audiencie vo Vatikáne sa prihovoril predseda spomínanej federácie biskup Stupkiaer, ktorého pozdravil aj svätý otec. Leo XIV. Ocenil duchovné i teologické dozrievanie luteránsko-katolíckych vzťahov. Pripomenul, že milníkom na tejto ekumenickej ceste bolo spoločné vyhlásenie k učeniu o ospravedlnení. aj texty, ktoré boli spoločne vypracované v predchádzajúcich rokoch, predovšetkým Eucharistia, služba v cirkvi a cesty k spoločenstvu, si zaslúžia, aby sme si ich pripomenuli a stále hlbšie ich prijímali, dodal pápež. Leo XIV. Použil výraz pápeža Františka, opisujúci ekumenizmus ako cestu milosti, a konštatoval:
2: Renewed communion in the apostolic faith, the sacraments.
0: Obnovené spoločenstvo v apoštolskej viere, v sviatostiach a v službách je cieľom našej ekumenickej cesty milosti, po ktorej kráčame spoločne pod vedením Evanjelia. Pápež potom pripomenul, že v roku 2023 si pripomenieme 5. výročie augsburského vyznania. Táto udalosť podľa neho môže byť hlbokým ekumenickým zážitkom, ktorý môže vniesť novú energiu a radosť do krokov, ktoré podnikneme smerom k plnej a viditeľnej jednote.
2: When the Confessio Augustana was read out in Augsburg on June 25, 1530,
0: keď bolo 25. júna 1530 v Augsburgu prečítané Confessio Augustana, jednota západnej cirkvi bola ohrozená, ale ešte nebola rozbitá. Autori augsburského vyznania, ako to vyjadril môj predchodca svätý Ján Pavol II, mali zámer svedčiť o svojej viere v jednu svätú katolícku a apoštolskú cirkev. Augsburské vyznanie bolo pôvodne zamýšľané ako dokument zmierenia v rámci cirkvi. Až neskôr sa začalo chápať ako text, ktorý vedie k rozdeľujúcej konfesionalizácii. S pohľadom smerom k roku 2030 by bolo dobré, keby sa nám opäť podarilo spoločne potvrdiť predkonfesionálny ekumenický potenciál Confessio Augustani. Úprimne vyzývam všetkých veriacich, a najmä teológov, aby upriamili svoju myseľ na Krista a jeho evanjelium. Vráťme sa s hlbokou oddanosťou k našim spoločným koreňom, k viere rannej cirkvi a cirkevných otcov, aby sme znovu objavili apoštolské a predkonfesionálne dedičstvo, ktoré nás skutočne spája ako bratov a sestry v Kristovi. Svätý Otec zároveň vyzval: Kristus sa nesmie stať cudzým slovom v našom svete. Náš svet potrebuje ekumenických svedkov Krista, ktorí ho zviditeľňujú svojim životom a konaním, lebo len on je živým zdrojom, schopným naplniť najhlbšie túžby ľudstva. Rím, Slovensko. Slovenská katolícka misia v Ríme v najbližšiu nedeľu 4. októbra o 17:30 bude sláviť prvú slovenskú svätú omšu po letnej prestávke. Jej novým duchovným správcom je otec Patrik Mitura, kňaz spišskej diecézy, ktorý v Ríme pôsobí od roku 2024 a študuje inštitucionálnu sociálnu komunikáciu na Pápežskej univerzite Svätého Kríža. Nadväzuje na službu Petra Olasa zo žilinskej diecézy. Svätá omša sa uskutoční v kostole San Girolamo della Carità. Liturgiu bude spevom sprevádzať zbor Sancta Maria zo Šamorína. Teraz už dáme priestor rubrike o biblických postavách, ktorú pripravuje sestra Anna Mátiková. Dala jej názov Abraham v Ježišových výrokoch u synoptikov.
3: Keď Abraham na konci 11. kapitoly knihy Genesis v chaldejskom Ure balil kufre na cestu do krajiny Kanán, určite nemal ani potuchy, čoho všetkého sa ešte dočká na stránkach ďalších biblických i mimobiblických kníh. To, že sa v židovskej i v kresťanskej tradícii stal vzorom vernosti a viery, ho asi neprekvapuje. O čo si viac možno žasne nad tým, ako podľa niektorých deuterokanonických spisov Starého zákona vzorne dodržoval Mojžišov zákon. A kto vie, či vášnivé debaty, pri ktorých sa spomína jeho meno napríklad v novozákonných listoch, sleduje Abraham s napätím alebo si spokojne medlí ruky. Azda sa cíti poctený, že v evanjeliách jeho meno opakovane spomína i sám Ježiš. Predstavený synagógy, ktorého hnevá, že Ježiš si dovoluje uzdravovať v sobotu, dostáva v 13. kapitole Lukášovho evanjelia od Ježiša jasnú odpoveď. A túto Abrahamovú dcéru, ktorú Satan držal 18 rokov spútanú, nebolo treba vyslobodiť z tohoto puta, hoci aj v sobotu. Z Ježišových slov je zrejmé, že príslušnosť Izraela k praotcovi Abrahamovi nie je pre neho len prázdny slovný obrat. Zo vzniknutej situácie možno usudzovať, že Abrahamovým synom a céram náleží dôstojnosť, k ktorú nemožno obchádzať ani pod zámienkou dodržovania inak dôležitých predpisov, ako je zákon o sobote. Za Abrahámovho syna označuje Ježiš aj Zacheja. Tento bohatý hlavný mýtnik síce etnicky prináleží k Abrahámovým potomkom, ale v očiach jeho susedov a známych ho jeho spôsob života a hlavne kolaborantstvo s rímskou okupačnou mocou z tejto kategórie diskvalifikuje. Ježiš naopak trvá na Zachejovej prináležitosti k Abrahámovi a zdôvodňuje ňou svoju starostlivosť od tohto verejného hriešnika. Ježišov záujem u Abraháma sa tu však nekončí. Príznačná je prítomnosť Abrahámovho mena v polemike o vzkriesení. O debate medzi Ježišom a Saducejmi, ktorí popierajú možnosť mŕtvych vstania, informujú všetky tri synoptické evanjelia. Keďže Saduceji rešpektujú ako relevantný prameň iba Tóru, Ježiš reaguje pripomienkou toho, že Boh sa práve v Tóre predstavuje ako Boh Abraháma, Izáka a Jakuba. Ak Ježišovi odporcovia pripúšťajú, že Abraham spolu s Izákom a Jakubom žije, pretože ho spomína živý Boh, musia tiež priznať, že ani vzkriesenie nemôže byť absurdné. Pozoruhodné je, že Abraham v tomto kontexte nevystupuje ako postava z minulosti. Pohľad na Abraháma sa týka súčasnosti a je tiež nasmerovaný do budúcnosti. Dalo by sa povedať, že Abrahamova silueta nadobúda aj eschatologické zafarbenie. Tieto eschatologické odtiene sa spájajú s Abrahamovým menom aj v Ježišovej reakcii na vieru stotníka, ktorý v 8. kapitole Matúšovho evanjelia prosí Ježiša o uzdravenie svojho sluhu. Stotník prosí: Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a môj sluha ozdravie. Ježiš s neskrývaným údivom reaguje: Veru, hovorím vám, takú vieru som nenašiel u nikoho v Izraeli. Hovorím vám, že prídu mnohí od východu i západu a budú stolovať s Abrahámom, Izákom a Jakubom v nebeskom kráľovstve a synovia kráľovstva budú vyhodení von, do tmy. Tam bude plač a škrípanie zubami. Ježiš sa tu zjavne odvoláva na vtedajšiu bežnú eschatologickú predstavu o tom, že spravodliví sa po smrti môžu tešiť na hodovanie s patriarchami. Implicitne je tu však prítomný aj Abrahamov príklad viery. Vystupuje totiž do popredia ostrý kontrast medzi tými, ktorí sa síce považujú za Abrahamovo potomstvo, ale sú na tom biedne s vierou, že Boh môže a chce ich živote pôsobiť. A tými, ktorí s Abrahámom síce nemajú nič spoločné, ale ich viera je mocná. Podobne eschatologicky ladený výrok zaznieva aj v Lukášovom evanjeliu. Keď Ježiš zdôrazňuje, že ku spáse vedie tesná brána, pripája aj veľmi tvrdé slová na adresu tých, ktorí tú úzkú bránu minuli. Odíďte odo mňa všetci, čo páchate neprávosť. Tam bude plač a škrípanie zubami, až uvidíte, že Abraham, Izák a Jakub a všetci proroci sú v Božom kráľovstve a vy ste vyhodení von. V tomto prípade je zase zrejmé, že s vierou nutne súvisí konkrétny spôsob života. Možno teda konštatovať, že ani Ježiš nepopiera hodnotu etnickej prináležitosti k Abrahamovi, ale vyvodzuje z nej aj nové dôsledky. Ako je zrejmé, Abrahámov biblický portrét s pribúdajúcimi stáročiami nebledne. Naopak, stáva sa stále bohatším a komplexnejším.
0: Milí poslucháči, pamätajme na výzvu Svätého Otca v Lurdoch modliť sa v októbri ruženec na osobitný úmysel. Nech ustanú vojny a medzi národmi v konflikte nech zavládne pokoj. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Cirkev vás potrebuje na ochranu ľudskosti, povedal Leo 14. umelcom. Prosme o mier pre všetky deti, najmä tam, kde je vojna, povedal včera počas ruženca s deťmi Leo 14. Biskupi Tennessee žiadajú zmeniť trest smrti pre Kristu Pajkovú. Prinášame ďalšiu časť rubriky o spiritualite a psychológii venovanej ružencu. V piatok 2. októbra, v deň liturgickej spomienky svätých anielov strážcov, vás z Ríma zdraví Zuzana Klimanová. Vatikán. Pápež včera podvečer vo Vatikánskych záhradách otvoril iniciatívu pápežskej nadácie Pomoc trpiacej cirkvi ACN s názvom Milión detí sa modlí ruženec. Deti vyzval, aby sa modlili za svojich rovesníkov, žijúcich uprostred konfliktov a ťažkostí. 50 miliónov zdrava z Mária stúpa do neba a spájajú sa, aby objali všetky kontinenty, rasy a národy planéty, povedal Svätý Otec, ktorý odporúčil sprevádzať modlitbu gestami lásky a dobrými skutkami. Z Vatikánskych záhrad zaznievala včera prosba k Ježišovi od viac ako 700 detí, ktoré sa zhromaždili s pápežom okolo Lurdskej jaskyne. Mnoho ďalších detí sa spolu s nimi po celom svete modlilo za ukončenie vojen a konfliktov vďaka spomínanej iniciatíve. Tá vznikla v roku 2005 vo Venezuele a inšpirovali ju slová svätého Pátra Pia: ak sa bude milión detí spoločne modliť ruženec, svet sa zmení. Kampaň sa tento rok poprvýkrát koná v priebehu celého týždňa od 1. do 7. októbra. Svätý Otec pred ružencom deťom povedal:
1: Stasera.
0: Dnes večer a v týchto dňoch sa nemodlíme len my. Po celom svete sa s nami modlí milión detí. Milión, predstavte si, 50 miliónov zdrava z Mária, ktoré stúpajú do neba zo všetkých kútov sveta a vo všetkých jazykoch zeme, prosiac o mier, a ktoré sa spájajú akoby do jedného obrovského ruženca, aby objali a spojili medzi sebou všetky kontinenty, rasy a národy tejto planéty. Po Vatikánskych záhradách sa zišli talianské, argentínske, brazílske, nemecké, pakistanské, portugalské, sýrske, švajčiarske i ukrajinské deti z rôznych rímskych škôl a farností. Som naozaj šťastný, že som s vami, povedal Leo 14. vo svojom srdečnom privítaní, ktoré sa zmenilo na krátky rozhovor s deťmi. Pápež im odporučil, aby k modlitbe pridali čestnosť a obetavosť. Povedal: Usilujme sa tiež byť dobrí a správať sa slušne, doma, v škole, na náboženstve, voči rodičom, voči všetkým, aj keď sa hráme a keď športujeme, lebo modlitby musia vždy sprevádzať dobré skutky a gestá lásky. Tak rastie pokoj. Vatikán. Cirkev na vás hľadí s úctou, vďačnosťou a nádejou. Potrebuje vás, a to obzvlášť v tejto ére umelej inteligencie. Tento odkaz adresoval dnes pápež Leo 14. umelcom a kurátorom stretnutia s názvom Umenie možnosti – spoločne utkávať, ktoré organizovalo Dikastérium pre kultúru a vzdelávanie. Pápež umelcom a kurátorom poďakoval aj za spoluprácu na vytváraní pavilónu Svätej stolice na Bienále v Benátkach i na projektoch Dikastéria zaoberajúcich sa moderným umením. Petrov nástupca pripomenul motto tohtoročného benátskeho pavilónu, inšpirované svätou Hildegardou z Bingenu. Ucho je okom duše a vysvetlil. Umenie totiž ako anténa zachytáva veľké otázky ľudského srdca, niekedy podobné výkriku, častejšie však šepotu, a robí ich počuteľnými, viditeľnými a zdieľateľnými. Leo 14. zdôraznil, že umenie je pre cirkev dôležité a vysvetlil prečo. Svätý Augustín nám zanechal nesmrteľné svedectvo o nepokoji ľudského srdca, hľadajúceho pravdu. Umenie, ak je autentické, je oživované týmto nepokojom. Preto cirkev nikdy nepovažovala umenie za niečo vedľajšie. Pre cirkev je umenie základným miestom načúvania, kde sa môžeme učiť o túžbách a ranách ľudstva, o jeho smede po kráse, spravodlivosti a pokoji, o jeho hľadaní zmyslu. V súčasnej dobe techniky Svätý Otec varoval pred splošťovaním, zjednodušovaním aj v oblasti umenia. Nadväzujúc na slová svätého Pavla VI. Umelcom, potrebujem vás, moja služba potrebuje vašu spoluprácu, Leo XIV. Konštatoval.
1: Anch'io oggi vi dico, la Chiesa ha bisogno di voi.
0: Aj ja vám dnes hovorím, cirkev vás potrebuje, obzvlášť v tejto ére umelej inteligencie, v ktorej je naliehavé rozlišovať ľudské umenie od toho, čo vytvárajú stroje. Medzi umením a tým, čo stroj dokáže vygenerovať na základe štatistických výpočtov z miliónov cudzích obrázkov, existuje ontologický rozdiel, a to ešte skôr než ten estetický. Algoritmom chýba iskra ľudskosti. Kultúra a umenie, ak sú autentické, chránia túto iskru. Preto si cirkev želá obnoviť spojenectvo s umelcami a kultúrnymi inštitúciami. Spojenectvo na ochranu ľudskosti, prizvukoval Svätý Otec a dodal. Ako som mal príležitosť povedať počas mojej nedávnej návštevy v UNESCO, podporovať vzdelávanie, vedu a kultúru je nemožné bez podpory života mužov a žien, ktorí sú ich hlavnými aktérmi. Drahí umelci, drahí kurátori, vedzte, že cirkev na vás hľadí s úctou, vďačnosťou a nádejou, ktorá vás potrebuje, a že si želá kráčať s vami, aby sme spoločne mohli chrániť nádherné ľudstvo, ktoré nám bolo zverené. Spojené štáty americké. Katolícky a anglikánsky biskupy z Tennessee adresovali ekumenickú výzvu guvernérovi tohto štátu Billovi Leeovi po dvoch neúspešných pokusoch o vykonanie trestu smrti na 50-ročnej žene Kriste Pajkovej. Spravodlivosť sa nesmie stať pomstou, tvrdia biskupy a odvolávajú sa na dôstojnosť každého človeka a na učenie cirkvi o treste smrti. Krista Pajková bola odsúdená na trest smrti za vraždu 19-ročného dievčaťa, ku ktorej došlo v roku 1995. Vo svojom dokumente biskupy v žiadnom prípade nezľahčujú závažnosť zločinu ani bolesť, ktorú utrpela rodina obete. Ako píšu, nevyhnutné pripísanie zodpovednosti za taký vážny zločin, akým je vražda, nesmie vyžadovať ďalšiu smrť. Žiadajú, aby bol trest Kristy Pajkovej zmenený na trest, ktorý zaručí bezpečnosť spoločnosti bez toho, aby bola odsúdená žena zbavená života. Prinášame ďalšiu časť cyklu Spiritualita a psychológia, ktorú pripravil katolícky kňaz a psychológ Jan Kulan, oficiál dikastéria pre klerikov.
2: Drahí poslucháči Vatikánskeho rozhlasu, určite každý z nás máme v živote nejaké rituály. Sú to veci a činnosti, ktoré často alebo aj dennodenne opakujeme, na ktoré sme si už zvykli a sú bežnou súčasťou nášho života. Aj v našom duchovnom či modlitbovom živote máme ako veriaci kresťania svoje rituály. Sú to modlitby, ktoré sa radi a často modlíme, možno aj každý deň. Možno okrem tradičnej modlitby Pána Otče náš, mariánskej modlitby Zdravá z Mária a trojičného chválosloviu Sláva Otcu, je to aj v ľudovej zbožnosti modlitba posvetného ruženca, ktorá má obrovskú duchovnú silu. Mesiac október, ktorý prežívame, je zasvetený ružencovej Pane Márii, ktorej liturgickú spomienku slávime 7. októbra. V Evanjeliu podľa svätého Lukáša je opísaná udalosť zvestovania a ten krásny pozdrav archaniela Gabriela. Zdravá z milosti plná Pán s tebou. Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať synom Najvyššieho. Práve táto biblická správa a ten vznešený anielský pozdrav sa stal základom najkrajšej mariánskej modlitby Zdravá z Mária. Neskôr v 12. storočí sa vyvinula modlitba posvetného ruženca z tzv. Ľudového žaltára, pri ktorom sa na miesto 150 žalmov modlilo 150 zdravasov. V 14. storočí boli samotné zdravasy zadelené do jednotlivých desiatkov. V 15. storočí sa pridalo ku každému desiatku tajomstvo zo života Pána Ježiša na rozjímanie a tak vznikol náš dnešný posvetný ruženec. Túto liturgickú spomienku ružencovej Panny Márie zaviedol v cirkvi svätý pápež Pius V v roku 1572 vo výročný deň víťazstva kresťanov nad Turkami v námornej bitke pri Lepante v roku 1571, ktoré sa pripisuje zázračnej pomoci presvätej Bohorodičky, lebo ju vzývali modlitbou posvätného ruženca. drahí poslucháči, modlitba posvätného ruženca nás všetkých veriacich kresťanov pozýva meditovať nad životom Pána Ježiša Krista, Božieho Syna, prostredníctvom jednotlivých tajomstiev radostného, svetelného, bolestného či slávnostného ruženca. Modliť sa posvätný ruženec je naozaj veľký a hlboký duchovný zážitok a dar. Nie je to len nejaký suchý duchovný rituál, ale živá modlitba srdca skrze odriekanie zdravasov a rozjímanie nad životom nášho Pána. Mnohí svätci si ho veľmi obľúbili a denne sa ho modlili. Mnohí mariánski ctitelia z duchovných radov i laikov brali ruženec tak vážne, že ho vo svojom duchovnom živote kládli po svätej omši na prvé miesto. Veľký pápež, svätý Ján 23. raz povedal: kňaz po breviári, laik po svätej omši má mať v rukách ruženec a zbožne sa ho modliť. Podľa katolíckej tradície existuje 15 prisľúbení ružencovej Panny Márie zo súkromných zjavení, ktoré mali svätý Dominik a neskôr aj blahoslavený Alain de la Roche, dominikánski kňazi a významní širitelia úcty k modlitbe posvätného ruženca. Tieto prisľúbenia sú plné prísľubu osobitných milostí, duchovnej ochrany a pomoci na ceste viery. Modlitba ruženca pomáha človeku v boji proti hriechu, pokušeniam a duchovným zápasom, podporuje rast v čnostiach a otvára srdce Božiemu milosrdenstvu. Veriaci sú povzbudzovaní dôverovať Máriinmu príhovoru v každodennom živote i v hodine smrti, pričom ruženec je zdrojom pokoja, nádeje a vytrvalosti vo viere. Prisľúbenia hovoria aj o osobitnej pomoci pre duše v očistci, o vypočutí prosieb prednášaných v súlade s Božou vôľou a o duchovných odmenách, ktoré vedú k plnšiemu zjednoteniu s Pánom Bohom. Nakoniec zdôrazňujú blízkosť k Pánu Ježišovi Kristovi a jeho matke, ako aj nádej na večnú slávu v nebi. Okrem duchovných dobrodení modlitby posvätného ruženca sa vedecky preukázali aj jej mnohé pozitívne psychické účinky, lebo táto modlitba môže pôsobiť aj ako istá forma spirituálnej či kognitívnej psychoterapie. Spája rytmické opakovanie zdravasov s hlbokou vizualizáciou a predstavivosťou jednotlivých tajomstiev, čím pozitívne vplýva na nervový systém a psychickú stabilitu veriaceho človeka, znižuje stres a úzkosť, podporuje všímavosť, predstavivosť a sústredenosť. Výsledky štúdie Seričínskej a Rosaka z roku 2025 ukázali, že pravidelná modlitba posvätného ruženca u veriaceho človeka prispieva k zníženiu prejavov depresie, podporuje emocionálnu stabilitu, zvyšuje mieru empatie a odolnosti, slúži ako zdroj vnútorného pokoja a ako mechanizmus zvládania náročných životných situácií v obdobiach stresu a utrpenia a nakoniec zmierňuje náboženské zápasy či vnútorné náboženské konflikty. Drahí poslucháči, skúsme sa dnes nad sebou zamyslieť a položiť si nasledujúce otázky. Aký máme vzťah k Pane Márii? Prosíme ju o orodovanie a príhovor aj cez túto krásnu mariánsku modlitbu posvätného ruženca. Modlíme sa ju radi? Skúsme sa často modliť posvätný ruženec, lebo to od nás očakáva naša nebeská matka, ktorá nám to pripomenula počas svojich zjavení v Lurdoch či vo Fatime. Nezabudnime, že modlitba posvätného ruženca nám pomáha v boji proti nepriateľovi našej duše, diablovi a satanovi, proti jeho pokušeniam i samotným hriechom. Áno, do konca časov môžeme prostredníctvom ružencovej Panny Márie adresovať Pánu Bohu i jej synovi Ježišovi Kristovi svoje modlitby a prosiť ju, aby sa za nás prihovárala a za nás orodovala. Len takto môžeme rásť vo viere. A pamätajme, ako to často hovorieval svätý Karlo Akutis, patron mladých, že ruženec je najkratší rebrík do neba.
0: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Cirkev vás potrebuje na ochranu ľudskosti, povedal Leo 14. umelcom. Prosme o mier pre všetky deti, najmä tam, kde je vojna, povedal včera počas ruženca s deťmi Leo 14. Biskupy Tennessee žiadajú zmeniť trest smrti pre Kristu Pajkovú. Prinášame ďalšiu časť rubriky o spiritualite a psychológii venovanej ružencu. V piatok 2. októbra, v deň liturgickej spomienky svätých anielov strážcov, vás z Ríma zdraví Zuzana Klimanová. Vatikán. Pápež včera podvečer vo Vatikánskych záhradách otvoril iniciatívu pápežskej nadácie Pomoc trpiacej cirkvi ACN s názvom Milión detí sa modlí ruženec. Deti vyzval, aby sa modlili za svojich rovesníkov, žijúcich uprostred konfliktov a ťažkostí. 50 miliónov zdrava z Mária stúpa do neba a spájajú sa, aby objali všetky kontinenty, rasy a národy planéty, povedal Svätý Otec, ktorý odporúčil sprevádzať modlitbu gestami lásky a dobrými skutkami. Z Vatikánskych záhrad zaznievala včera prosba k Ježišovi od viac ako 700 detí, ktoré sa zhromaždili s pápežom okolo Lurdskej jaskyne. Mnoho ďalších detí sa spolu s nimi po celom svete modlilo za ukončenie vojen a konfliktov vďaka spomínanej iniciatíve. Tá vznikla v roku 2005 vo Venezuele a inšpirovali ju slová svätého Pátra Pia: ak sa bude milión detí spoločne modliť ruženec, svet sa zmení. Kampaň sa tento rok poprvýkrát koná v priebehu celého týždňa od 1. do 7. októbra. Svätý Otec pred ružencom deťom povedal:
1: Stasera.
0: Dnes večer a v týchto dňoch sa nemodlíme len my. Po celom svete sa s nami modlí milión detí. Milión, predstavte si, 50 miliónov zdrava z Mária, ktoré stúpajú do neba zo všetkých kútov sveta a vo všetkých jazykoch zeme, prosiac o mier, a ktoré sa spájajú akoby do jedného obrovského ruženca, aby objali a spojili medzi sebou všetky kontinenty, rasy a národy tejto planéty. Vo Vatikánskych záhradách sa zišli talianske, argentínske, brazílske, nemecké, pakistanské, portugalské, sýrske, švajčiarske i ukrajinské deti z rôznych rímskych škôl a farností. Som naozaj šťastný, že som s vami, povedal Leo 14. vo svojom srdečnom privítaní, ktoré sa zmenilo na krátky rozhovor s deťmi. Pápež im odporučil, aby k modlitbe pridali čestnosť a obetavosť. Povedal: Usilujme sa tiež byť dobrí a správať sa slušne, doma, v škole, na náboženstve, voči rodičom, voči všetkým, aj keď sa hráme a keď športujeme, lebo modlitby musia vždy sprevádzať dobré skutky a gestá lásky. Tak rastie pokoj. Vatikán. Cirkev na vás hľadí s úctou, vďačnosťou a nádejou. Potrebuje vás, a to obzvlášť v tejto ére umelej inteligencie. Tento odkaz adresoval dnes pápež Leo 14. umelcom a kurátorom stretnutia s názvom Umenie možnosti – spoločne utkávať, ktoré organizovalo Dikastérium pre kultúru a vzdelávanie. Pápež umelcom a kurátorom poďakoval aj za spoluprácu na vytváraní pavilónu Svätej stolice na Bienále v Benátkach i na projektoch Dikastéria zaoberajúcich sa moderným umením. Petrov nástupca pripomenul motto tohto ročného benátskeho pavilónu, inšpirované svätou Hildegardou z Bingenu. Ucho je okom duše a vysvetlil. Umenie totiž ako anténa zachytáva veľké otázky ľudského srdca, niekedy podobné výkriku, častejšie však šepotu, a robí ich počuteľnými, viditeľnými a zdieľateľnými. Leo 14. zdôraznil, že umenie je pre cirkev dôležité a vysvetlil prečo. Svätý Augustín nám zanechal nesmrteľné svedectvo o nepokoji ľudského srdca, hľadajúceho pravdu. Umenie, ak je autentické, je oživované týmto nepokojom. Preto cirkev nikdy nepovažovala umenie za niečo vedľajšie. Pre cirkev je umenie základným miestom načúvania, kde sa môžeme učiť o túžbách a ranách ľudstva, o jeho smede po kráse, spravodlivosti a pokoji, o jeho hľadaní zmyslu. V súčasnej dobe techniky Svätý Otec varoval pred splošťovaním, zjednodušovaním aj v oblasti umenia. Nadväzujúc na slová svätého Pavla VI. Umelcom, potrebujem vás, moja služba potrebuje vašu spoluprácu, Leo XIV. Konštatoval.
1: Anch'io oggi vi dico, la Chiesa ha bisogno di voi.
0: Aj ja vám dnes hovorím, cirkev vás potrebuje. Obzvlášť v tejto ére umelej inteligencie, v ktorej je naliehavé rozlišovať ľudské umenie od toho, čo vytvárajú stroje. Medzi umením a tým, čo stroj dokáže vygenerovať na základe štatistických výpočtov z miliónov cudzích obrázkov, existuje ontologický rozdiel, a to ešte skôr než ten estetický. Algoritmom chýba iskra ľudskosti. Kultúra a umenie, ak sú autentické, chránia túto iskru. Preto si cirkev želá obnoviť spojenectvo s umelcami a kultúrnymi inštitúciami. Spojenectvo na ochranu ľudskosti, prizvukoval Svätý Otec a dodal.
1: Ako
0: som mal príležitosť povedať počas mojej nedávnej návštevy v UNESCO, podporovať vzdelávanie, vedu a kultúru je nemožné bez podpory života mužov a žien, ktorí sú ich hlavnými aktérmi. Drahí umelci, drahí kurátori, vedzte, že cirkev na vás hľadí s úctou, vďačnosťou a nádejou, ktorá vás potrebuje, a že si želá kráčať s vami, aby sme spoločne mohli chrániť nádherné ľudstvo, ktoré nám bolo zverené. Spojené štáty americké. Katolícky a anglikánsky biskupy z Tennessee adresovali ekumenickú výzvu guvernérovi tohto štátu Billovi Leeovi po dvoch neúspešných pokusoch o vykonanie trestu smrti na 50-ročnej žene Kriste Pajkovej. Spravodlivosť sa nesmie stať pomstou, tvrdia biskupy a odvolávajú sa na dôstojnosť každého človeka a na učenie cirkvi o treste smrti. Krista Pajková bola odsúdená na trest smrti za vraždu 19-ročného dievčaťa, ku ktorej došlo v roku 1995. Vo svojom dokumente biskupy v žiadnom prípade nezľahčujú závažnosť zločinu ani bolesť, ktorú utrpela rodina obete. Ako píšu, nevyhnutné pripísanie zodpovednosti za taký vážny zločin, akým je vražda, nesmie vyžadovať ďalšiu smrť. Žiadajú, aby bol trest Kristy Pajkovej zmenený na trest, ktorý zaručí bezpečnosť spoločnosti bez toho, aby bola odsúdená žena zbavená života. Prinášame ďalšiu časť cyklu Spiritualita a psychológia, ktorú pripravil katolícky kňaz a psychológ Jan Kulan, oficiál dikastéria pre klerikov.
2: Drahí poslucháči Vatikánskeho rozhlasu, určite každý z nás máme v živote nejaké rituály. Sú to veci a činnosti, ktoré často alebo aj dennodenne opakujeme, na ktoré sme si už zvykli a sú bežnou súčasťou nášho života. Aj v našom duchovnom či modlitbovom živote máme ako veriaci kresťania svoje rituály. Sú to modlitby, ktoré sa radi a často modlíme, možno aj každý deň. Možno okrem tradičnej modlitby Pána Otče náš, mariánskej modlitby Zdrava z Mária a trojičného chváloslovia Sláva Otcu, je to aj v ľudovej zbožnosti modlitba posvetného ruženca, ktorá má obrovskú duchovnú silu. Mesiac október, ktorý prežívame, je zasvetený ružencovej Pane Márii, ktorej liturgickú spomienku slávime 7. októbra. V Evanjeliu podľa svätého Lukáša je opísaná udalosť zvestovania a ten krásny pozdrav archaniela Gabriela. Zdravá s milosti plná Pán s tebou. Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať synom Najvyššieho. Práve táto biblická správa a ten vznešený anielský pozdrav sa stal základom najkrajšej mariánskej modlitby Zdrava z Mária. Neskôr v 12. storočí sa vyvinula modlitba posvetného ruženca z tzv. Ľudového žaltára, pri ktorom sa na miesto 150 žalmov modlilo 150 zdravasov. V 14. storočí boli samotné zdravasy zadelené do jednotlivých desiatkov. V 15. storočí sa pridalo ku každému desiatku tajomstvo zo života Pána Ježiša na rozjímanie a tak vznikol náš dnešný posvetný ruženec. Túto liturgickú spomienku ružencovej Panny Márie zaviedol v cirkvi svätý pápež Pius V v roku 1572 vo výročný deň víťazstva kresťanov nad Turkami v námornej bitke pri Lepante v roku 1571, ktoré sa pripisuje zázračnej pomoci presvätej Bohorodičky, lebo ju vzývali modlitbou posvätného ruženca. Drahí poslucháči, modlitba posvätného ruženca nás všetkých veriacich kresťanov pozýva meditovať nad životom Pána Ježiša Krista, Božieho Syna, prostredníctvom jednotlivých tajomstiev radostného, svetelného, bolestného či slávnostného ruženca. Modliť sa posvätný ruženec je naozaj veľký a hlboký duchovný zážitok a dar. Nie je to len nejaký suchý duchovný rituál, ale živá modlitba srdca skrze odriekanie zdravasov a rozjímanie nad životom nášho Pána. Mnohí svätci si ho veľmi obľúbili a denne sa ho modlili. Mnohí mariánski ctitelia z duchovných radov i laikov brali ruženec tak vážne, že ho vo svojom duchovnom živote kládli po svätej omši na prvé miesto. Veľký pápež, svätý Ján 23. raz povedal: kňaz po breviári, laik po svätej omši má mať v rukách ruženec a zbožne sa ho modliť. Podľa katolíckej tradície existuje 15 prisľúbení ružencovej Panny Márie zo súkromných zjavení, ktoré mali svätý Dominik a neskôr aj blahoslavený Alain de la Roche, dominikánski kňazi a významní širitelia úcty k modlitbe posvätného ruženca. Tieto prisľúbenia sú plné prísľubu osobitných milostí, duchovnej ochrany a pomoci na ceste viery. Modlitba ruženca pomáha človeku v boji proti hriechu, pokušeniam a duchovným zápasom, podporuje rast v čnostiach a otvára srdce Božiemu milosrdenstvu. Veriaci sú povzbudzovaní dôverovať Máriinmu príhovoru v každodennom živote i v hodine smrti, pričom ruženec je zdrojom pokoja, nádeje a vytrvalosti vo viere. Prisľúbenia hovoria aj o osobitnej pomoci pre duše v očistci, o vypočutí prosieb prednášaných v súlade s Božou vôľou a o duchovných odmenách, ktoré vedú k plnšiemu zjednoteniu s Pánom Bohom. Nakoniec zdôrazňujú blízkosť k Pánu Ježišovi Kristovi a jeho matke, ako aj nádej na večnú slávu v nebi. Okrem duchovných dobrodení modlitby posvätného ruženca sa vedecky preukázali aj jej mnohé pozitívne psychické účinky, lebo táto modlitba môže pôsobiť aj ako istá forma spirituálnej či kognitívnej psychoterapie. Spája rytmické opakovanie zdravasov s hlbokou vizualizáciou a predstavivosťou jednotlivých tajomstiev, čím pozitívne vplýva na nervový systém a psychickú stabilitu veriaceho človeka, znižuje stres a úzkosť, podporuje všímavosť, predstavivosť a sústredenosť. Výsledky štúdie Seričinskej a Rosaka z roku 2025 ukázali, že pravidelná modlitba posvätného ruženca u veriaceho človeka prispieva k zníženiu prejavov depresie, podporuje emocionálnu stabilitu, zvyšuje mieru empatie a odolnosti, slúži ako zdroj vnútorného pokoja a ako mechanizmus zvládania náročných životných situácií v obdobiach stresu a utrpenia a nakoniec zmierňuje náboženské zápasy či vnútorné náboženské konflikty. Drahí poslucháči, skúsme sa dnes nad sebou zamyslieť a položiť si nasledujúce otázky. Aký máme vzťah k Panne Márii? Prosíme ju o orodovanie a príhovor aj cez túto krásnu mariánsku modlitbu posvätného ruženca. Modlíme sa ju radi? Skúsme sa často modliť posvätný ruženec, lebo to od nás očakáva naša nebeská matka, ktorá nám to pripomenula počas svojich zjavení v Lurdoch či vo Fatime. Nezabudnime, že modlitba posvätného ruženca nám pomáha v boji proti nepriateľovi našej duše, diablovi a satanovi, proti jeho pokušeniam i samotným hriechom. Áno, do konca časov môžeme prostredníctvom ružencovej Panny Márie adresovať Pánu Bohu i jej synovi Ježišovi Kristovi svoje modlitby a prosiť ju, aby sa za nás prihovárala a za nás orodovala. Len takto môžeme rásť vo viere. A pamätajme, ako to často hovorieval svätý Karlo Akutis, patron mladých, že ruženec je najkratší rebrík do neba.
0: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.